0: laser.
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Topori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Čini mi se svakoga dana da živim život s

da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Četiri sata najbolje muzike.
2: 991 MHz.
1: FM.

0: na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi.
0: Jednom rečju,
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. Banja2.com.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se mi smo sreli prekasno. 99,1

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Radio koji leči. Radio Banja Dvojka.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

8 je sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. U požaru koji je sinoć izbio u naselju Progar kod Beograda stradale su dve osobe. Dvojica muškaraca su stradala u požaru koji je sinoć izbio u naselju Progar, rečeno RTS-u iz Beogradske hitne pomoći. Inače, ekipe su mogle samo da konstatuju smrt, rekla je doktorka Milena Popović. Hitna pomoć je poziv dobila sinoć u 19:35, a inače ekipe hitne pomoći su tokom noći imale 109 intervencija, od čega 17 na javnom mestu. Tokom manevrisanja na platformi aerodroma Charles de Gaulle u Parizu, avion Air Srbije Airbus A320 oštećen je na vrhu desnog krila. Do oštećenja aviona Airbus A320 registarskih oznaka U-APS došlo je nakon kontakta sa šarkletom, vertikalnim završetkom krila aviona kompanije EasyJet, saopšteno je iz Air Srbija. Predstavnica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je u Skoplju uverenje da se makedonsko-bugarski spor može prevazići intenzivnim i svestranim sastancima i dijalogom koji treba da počne što pre, saopštuje kabinet predsednice Severne Makedonije. Kako se navodi u saopštenju, Ursula von der Leyen je na sastanku sa predsednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom istakla da je mesto Severne Makedonije u Evropskoj uniji, koja je, kako je rekla, produžiti sveobuhvatno da podržava njen reformski integracioni put i ocenila da su dosadašnje reforme impresivne. Predstavnici studentske liste sinoć su u Kragujevcu održali tribinu na kojoj su ukazali na glavne probleme sa kojima se suočavaju zaposleni u Srbiji. Na skupu je poručeno da imaju rešenja, da rad ponovo postane dostojanstven i siguran, da ugovor na neodređeno vreme postane pravilo, a ne izuzetak, i da sindikati budu organizovani u skladu sa zakonom. Skup je bio najavljen ispred prve Kragujevačke gimnazije, ali su pristalice Srpske napredne stranke tu postavili svoje štandove, pa je najavljeni skup studentskog pokreta premešten na plato ispred Knjaževačko-srpskog teatra. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promena. Zadržana je cena dizela od 236 dinara, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, grupa G7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počela je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju 4. oktobra. Bira se vlast na svim nivoima, a sinoć se završila jedna od dve kampanje. Ona politička, nastavlja se kampanja koja objašnjava biračima kako da koriste moderne tehnologije na biralištima koje će u nedelju prvi put biti upotrebljene. Vesti iz sveta sporta. Trener košarkaša Partizana Jean Penjeroja izjavio je sinoć u Minhenu da su svi u redovima beogradskog kluba srećni zbog pobede protiv Bajerna u Evroligi. Inače, košarkaši Partizana su stigli do treće uzastopne pobede ove sezone u Evroligi, pošto su u Minhenu savladali Bajern rezultatom 86:84 u trećem kolu najkvalitetnijeg evropskog klubskog takmičenja. Jutarnje temperature u Srbiji kretale su se jutros od 0 do 10 stepeni. Jutro hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz, a tokom dana nas očekuje sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata bit će vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro, dobro nam došli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
12: Gulaš i jada i kupus i jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji.

0: i zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz Kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Ovoga jutra trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, samo 4 stepena, vedro nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma i od ranog jutra jeste nasumilo sunce, ali toplo se obucite, napolju je samo 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1034 milibara, mirno je bez vetra. Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 22 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. Biometeorološke prilike i dalje će pogodovati svim hroničnim bolesnicima. Savetuje se slojevito odevanje, a osetljive osobe mogu imati blage meteoropatske reakcije. Narednih dana izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na 2 metra. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni. Sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Javit će se doktorka Danka Žerađanin.

0: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: 8 je sati i 32 minuta, toliko nam poštovani slušalci pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Eto je pravo vreme da vas pozdravi i dobro jutro vam poželi prepodnevna dežurna ekipa vaše naše dvojke. Evo, svanula je subota, 3. oktobarski dan, a prvi dan vikenda i pred nama dan koji zaista vredi iskoristiti. U Vrnjačkoj banji, poštovani slušalci, jutro sunčano, ali ono pravo, pravo oktobarsko, napolju je samo 4 stepena. Zato slojevito oblačenje ovoga jutra, kada sunce malo podigne temperaturu, dobro će doći i naočare za sunce, jer današnje sunce ne štedimo. Meteorolozi najavljuju lep i topao dan sa temperaturom koja bi mogla da dostigne čak i 26 stepeni. Zato, dragi naši slušaoci, nemojte dozvoliti da vam vikend prođe tek tako. Ako možete, izađite, prošetajte, udahnite malo prirode, sedite sa dragim ljudima, popričajte, nasmejte se. Nekad nam za lep dan zaista ne treba mnogo. A mi, vaša dvojka, pa već smo tu na 991 da vam pravimo društvo i ovog hladnog, sunčanog jutra, pa sve do toplog 3. oktobarskog dana. Dakle, dobro vam jutro, dobro jutro Vrnjačka banja, dobro jutro Srbijo, dobro jutro svete, neka vam subota bude baš po vašoj meri uz vašu dvojku, a mi ćemo se danas truditi da radimo što bolje i odgovornije. Dobro nam došli i zdravo svanuli.

0: Radio.
1: Banja Dvojka. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vikend je u toku, a lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanja i boravak van gradske sredine. Zbog toga se na glavnim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva. Ipak, iz Puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu, a ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Ima ih između petlje Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni petlje Kolari, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Istovremeno na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac, vozačima se preporučuje korišćenje petlje Vodanj. Do 12. oktobra traju radovi na obnovi kolovoza između Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren, pa se saobraćaj odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Ub u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdavnom pojasu. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Soko Banja. Alternativni putni pravac tokom obustave je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Obustava je i na deonici selište Brestovac-Bor. Zbog radova na obnovi kolovoza saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra od 8 do 20 časova bit će zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke Banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. A bez obzira na to gde se nalazite, Automoto Savez Srbije pomoć na putu dostupna je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

ovoga puta zahvaljujemo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vikend je u toku, poštovani slušaoci. Lepo jesenje vreme, mnogi će iskoristiti za putovanje i boravak van gradskih sredina. Zbog toga se, dragi naši, na glavnim putnim pravcima danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva, ali svakako budite oprezni i pažljivi. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka, banje dvojka, banje dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-1032-030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste?

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.

0: marketing, Banja Dvojka.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u Superkarticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapis 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Gulaš i jada i kupus i jada. Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaš i jada i kupus i jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Marketing, Banja Dvojka.

0: posao. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: E, postoji reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
5: Gulaši jada i kupusi jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaši jada i kupusi jada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaši jada i kupusi jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
7: Plaćanje čekovima građana.
8: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
8: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
7: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Vanja Dvojka Radija. Dvojica muškaraca su stradala u požaru koji je sinoć izbijao u naselju Prograr, rečeno je RTS-u iz Beogradske hitne pomoći. Dve muške osobe su nažalost izgubile život, a naše ekipe su mogle samo da konstatuju smrt, rekla je doktorka Milena Popović. Hitna pomoć je poziv dobila sinoć u 19.35. Peta beogradska gimnazija blizu je da dobije novog direktora posle više od godinu i po dana krize u toj školi. Prema nezvaničnim informacijama, preključe se odvilo glasanje na nastavno-naučnom veću škole i kolektiv je izabrao između dva kandidata. Dva glasa više, 47, dobila je Jelena Kostić, nastavnica iz kolektiva škole, dok je Ognjen Mrvaljević, aktuelni VD direktora, dobio podršku 45 članova nastavno-naučnog veća. Međutim, roditelji đaka Pete beogradske gimnazije kažu da je aktuelni VD direktora odbio da prizna rezultate glasanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje radi uništavanja bombe na Paliluli. Izdato je upozorenje povodom uništavanja bombe u Poenkarevoj 22 u Beogradu na opštini Palilula. Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava, kao i obaveštenje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. U pitanju je bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma, koja je pre nekoliko dana pronađena na gradilištu. Bomba je model SC-250 sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kilograma. Policija je u petak uveče u beogradskom naselju Borča isključila iz saobraćaja vozača starog 23 godine koji je upravljao vozilom brzinom od 233 km na sat na putu na kojem je brzina ograničena na 80. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je saobraćajna policija vozača automobila BMW isključila iz saobraćaja nešto pre 22 časa. On je apelovao u saopštenju na učesnike u saobraćaju, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Kopilot na letu FZ-1073 kompanije Fly Dubai pokušao je da izvede teroristički napad tokom leta, saopštio je danas javni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kopilot je napao pilota u kokpitu sekirom i pokušao da preuzme kontrolu nad avionom, naveo je javni tužilac, prenosi državna novinska agencija VAM. Kako je naveo, u toku je istraga radi utvrđivanja okolnosti incidenta, motiva i eventualnih povezanosti, kao i radi analize fizičkih i digitalnih dokaza. Incident se dogodio 30. septembra na letu kompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Tel Avivu sa 174 osobe u avionu, uglavnom izraelskih državljana, kada je kopilot državljanin Omana napao komandanta leta i naneo mu povrede, nakon čega je avion počeo naglo da gubi visinu. Putnici su uspeli da uđu u pilotsku kabinu i savladaju kopilota, dok su drugi piloti koji su se nalazili među putnicima pomogli da se avion stabilizuje i bezbedno sleti u Saudijsku Arabiju. Krista Pajk, koja je preživjela izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tennessee, je intubirana na respiratoru je i još je bez svesti u bolnici u oblasti Nashvillea, saopštili su njeni advokati u sudskom podnesku. Advokati Steven Ferrell i Luke Inen su saopštili da Pajk prima negu koja spasava život nakon što su joj u sredu ubrizgane dve navodno smrtonosne doze, dok njena medicinska i pravna budućnost ostaju izuzetno neizvesne, prenosi CNN. Vesti seta sporta, košarkaši Partizana pobedili su Bayern Minhen u utakmici trećeg kola Evrolige rezultatom 86-84. Crno-beli su u trećoj deonici gubili sa 13 poena razlike, ali su pokazali kakav karakter ima ovaj tim i na kraju u uzbudljivoj završnici zadržali 100% učinak u takmičenju. Nikada pre ove pobede Partizana nije imao 3 trijumfa u 3 početna meča Evrolige. I prema najavama meteorologa, pred nama su
sunčan i topao dan i najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, zahvaljamo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Dobro jutro i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 22 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. Biometeorološke prilike i dalje će pogodovati svim hroničnim bolesnicima. Savetuje se slojevito odevanje, a osetljive osobe mogu imati blage meteoropatske reakcije. Narednih dana izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na 2 metra. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni. Sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Javit će se doktorka Danka Žerađanin.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: Transport Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vikend je u toku, a lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanja i boravak van gradske sredine. Zbog toga se na glavnim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva. Ipak, iz Puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu, a ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Ima ih između petlje Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni petlje Kolar, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Istovremeno na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac, vozačima se preporučuje korišćenje petlje Vodanj. Do 12. oktobra traju radovi na obnovi kolovoza između petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren, pa se saobraćaj odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Ub u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdavnom pojasu. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac tokom obustave je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Obustava je i na deonici selište Brestovac-Bor. Zbog radova na obnovi kolovoza saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra od 8 do 20 časova biće zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. A bez obzira na to gde se nalazite, Automoto Savez Srbije pomoć na putu dostupna je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: I ovoga puta zahvaljujemo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vikend je u toku, poštovani slušaoci. Lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanje i boravak van gradskih sredina. Zbog toga se, dragi naši, na glavnim putnim pravcima danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva, ali svakako budite oprezni i pažljivi. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: marketing, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: 10 godina sa vama, Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama, hvala na poverenju.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Gulašijada i Kupusijada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa. Ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošli su vam, želimo najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litra. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglas.

0: Tom.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budala.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao!
8: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: sa džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo!
8: Žiljoteka!
9: Žiljoteka na talasima Banja Dvojka radija, 11 je sati i 38 minuta. Dakle, časovnik robnih kuća Boss Shop pokazuje da je 11.38, a mi kažemo da je pravo vreme da uz veliku neprikosnovenu Mirjanu Barjaktarević započnemo još jedno zajedničko druženje. Dragi prijatelji, dobrodošli na talase vaše naše dvojke na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Danas sa najvredniji bio gospodin Radoš i poželeo da čuje pesmu Imala sam drugaricu. E pa mi se sada prvo obraćamo našem dragom Radošu. Dobar vam dan, lepo i prijatno prepodne. Kako vama Radoše, tako i vašoj celokupnoj porodici. Evo, ispunjavamo muzičku želju. Imala sam drugaricu, specijalno za vas. Zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo se na lepim rečima. A vama, dragi prijatelji, kažemo da vam je od ovog momenta telefon naše marketing službe 061 600 6767 dostupan, dakle otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Pišite nam, čekamo vaše muzičke želje i vaše pozdrave. Dobrodošli u još jednu željoteku.

Poruke koja nam je baš ulepšala dan i program. Stefana šalje veliki pozdrav Banja Dvojici i kaže da ova naša radio stanica zaista ne prestaje da iznenađuje pesmama i velikim hitovima i da smo mu ulepšali dan. E pa Stefane, veliki pozdrav od celokupne ekipe, hvala ti od srca na lepim rečima. Nema takve poruke stalno i nama ovakve reči zaista znače, a ono što posebno volimo jeste je kada naši slušalci prepoznaju ono što nam je i bila želja, da Banja Dvojka bude radio na kome se muzika ne vrti po jednom te istom kalupu. U slobodnom programu zaista, mogu da kažem i u svoje ime i u ime svih svojih kolega ovde sa radija, trudimo se da pesme uvek budu raznovrsne, da se retko ponavljaju i da svako pronađe ponešto za sebe. Jer, znate, Banju Dvojku slušaju i oni od 7 i oni od 97. Pa, zato Stefane, evo, za tvoj pozdrav i lepo mišljenje, jedno pravo muzičko osveženje. Slušamo Milana Babića koji kaže baš mi se ne da. A eto, nama se daje da budemo sa vama, dragi prijatelji.

sad iz centra Vrnjačke Banje pravo do Švicarske, pa potom iz Švajcarske do Kosjerića. I da pozdravimo našeg velikog druga i prijatelja Pašu. Saša i Čupko šalju veliki pozdrav za glibu u Kosjeriću uz jednu važnu napomenu. A tu napomenu šalje Banja dvojka, pa ovo je važno upozorenje. Dakle, pošto se nisi javio Pašo i nisi posetio studio Banje dvojke, pa morat ćemo mi da pribegnemo nekim određenim restriktivnim merama. Za početak, evo, slušamo Jeleta koji kaže: evo ti se vraćam nakon 7 dana. Veliki pozdrav naravno za tebe, za celokupnu porodicu, za sve tvoje drage ljude i prijatelje u Kosjeriću, a najveći pozdrav ti šalju Saša i Čupko iz Vangena za glibu u Kosjeriću. Specijalan radio pozdrav.

A Bora Drljača kaže, Hani, mi kažemo, neka je srećan rad, šta god radili danas, neka vam bude Bogom blagosloveno. I po specijalnoj želji našeg velikog druga i prijatelja slušamo Boru Drljaču i Hani.

0: I ajmo sad malo niz ulicu do jednog jakog kolektiva, ma do najjače ekipe. Znate li ko vas pozdravlja, ekipo? Pa gazdarica, ko bi drug. Slušamo Dušana Kostića, Šta se koga tiče, kako živim ja. A najjači pozdrav ide za mnogo jaku ekipu od gazdarice.
1: Dobro večer, gazdarice.
2: Kako da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena?
1: Dobro večer, gazdarice.

0: A šta bi ti teo? Da budeš direktor? E, nema burazeru, ovde ima se radi.
1: Dobit ćeš otkaz iz preduzeća.
2: Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća sve pojeli.
1: Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, mile, nego prasići.

Hvala vam na pozdravima. Poruka glasi: voljenom bratu srećni radovi na kući. Pozdrav za sve koji učestvuju u njima od Tanje. Slušamo Racu Radojičića i Snežanu Đurišić. Rasli smo pod istim krovom. Dragi prijatelji, neka su vam srećni radovi na kući, da vaša kuća u stvari bude onaj pravi dom gde se rado dočekuju i ispraćaju gosti, i neka vam je Bogom blagosloveno sve što danas budete radili. Pozdrav od ekipe Banja Dvojka Radija, pozdravi za vas, Tanja.

Časovnik Robni kuća Bos Shop nam pokazuje da je 12 sati i 6 minuta. Dragi prijatelji, bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. U nastavak programa očekuju nas najnovije vesti, kako iz zemlje, tako i iz sveta. Ne menjajte frekvenciju jer nakon vesti emitovaćemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja svima vama želi pre svega dobar i lep dan. Hvala vam što ste i ove subote 3. oktobarskog dana izabrali upravo da slušate našu radio stanicu. Hvala vam što ste izabrali frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com, a mi ćemo se i danas potruditi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju s pomoć dobre muzike prenesemo na vas. Budite tu.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem će bomba biti uništena, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Saobraćajna policija isključila iz saobraćaja 23-godišnjeg vozača koji je u Borči upravljao automobilom brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je ograničenje 80. Vozač je isključen iz saobraćaja sinoć oko 21:51 čas, a upravljao je vozilom marke BMW, saopštio je MUP. Vlada u Prištini prosledila je Skupštini odluku po kojoj nema kršenja zakona u inicijativi Demokratske partije za izmenu zakona o specijalnom sudu u Hagu, kojom se traži znatno sužavanje nadležnosti suda, skraćivanje vremenskog okvira mandata i redefinisanje pravila o izricanju i služenju zatvorskih kazni. Studentska lista Studenti pobeđuju večeras od 19 sati organizuje predizborni skup 3 na 3 u Novom Pazaru. A kako kaže Teo Taraniš iz akademske inicijative Forum 10, očekuje se da se okupljenima obrate kandidati sa studentske liste koji su iz Sandžaka. Srpska napredna stranka večeras

Danas od 17 sati organizuje miting izborne liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, a kapije arene će biti otvorene od 15.30 sati. Pripreme za skup počele su od ranog jutra, a kolorit koji se može videti sličan je prethodnim okupljanjima u organizaciji ove stranke. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sinoć su iz saobraćaja isključili vozača koji je upravljao vozilom koje se kretalo brzinom od 233 km na čas. Vesti iz sveta. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myun iznao je u javnost detalje o međudržavnom dogovoru koji je po njegovom mišljenju prekršio ukrajinski predsednik Zelenski i pripretio merama protiv ukrajinske vlade ukoliko se ona javno ne izvini. Ukrajinski predsednik Zelenski je tokom svog govora pred Skupštinom Ujedinjenih nacija otkrio svetskoj javnosti da je njegova država predala Republici Koreji dva severnokorejska vojnika zarobljena u januaru 2025. godine tokom borbi u Kurskom regionu u Rusiji. Po izveštavanju južnokorejskih medija proteklih meseci, oni su izrazili želju da budu prebačeni u Seul i tako praktično postanu prebezi. Ta želja im je ispunjena sredinom prošlog meseca. Predsjednik Zelenski, dakle, na govornici u Njujorku, glasno i jasno se dotakao njihovog slučaja i saopštio da su oni prebačeni u Južnu Koreju. Vesti za sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković igraće sutra u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu protiv pobednika duela između Zvereva i Šanga. Meč neće početi pre 13 časova, saopštili su organizatori. Vrijeme danas, sunčano i toplo u cijeloj zemlji, na jugu Banata bit će vetrovito, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 22 do 25 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan.

0: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
1: Gulašijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati

0: san, ljubav i želja u noći pesna.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Vanja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno.
0: Banja2.com. Slušate Banja 2 na 99.1.

0: vama za dušu, vama ali i nama.
1: Vanja Dvojka, Folk Radio, non stop. Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
1: Vanja Dvojka, Folk Radio, non stop.
8: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setjeli smo se. A ne ja.

0: too.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Pušta je zine.

13 je sati i 4 minuta, talasi Banja Dvojka radija, dobar dan vam želimo iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje. E sada, veliki pozdrav, dragi prijatelji, ide pravo za Stuttgart, za familiju Bakal i za sve njihove goste koji će biti deo jednog posebnog porodičnog slavlja. Dakle, u pitanju je proslava punoletstva. Jovana Bakal, pa veliki pozdrav za tebe. Jovana, evo, danas je tvoj dan i kažemo srećan 18. rođendan. Jovana, pred tobom je jedno novo, lepo životno poglavlje i neka ti bude ispunjeno pre svega zdravljem, srećom, ljubavlju i svim onim što jedna mlada dama može da poželi. A povodom tvog punoletstva, Jovana, srećno i veselo slavlje koje ti pripremaš zajedno sa svojom porodicom. Neka se danas u Stuttgartu čuje i pesma i neka se slavi od srca i neka ovaj dan ostane kao jedna lepa uspomena za celokupnu familiju. Dakle, pozdrav za celokupnu familiju Bakalu u Stuttgartu, za sve rođake, prijatelje i drage goste, ali pre svega najlepše čestitke i jedan veliki pozdrav ide iz Lozne. Iz Lozne pozdrav šalju baka Rada i deka Želimir uz poruku: Jovana, srećno ti punoletstvo i neka je sa srećom svaki korak koji je pred tobom. Dakle, proslavljamo svi zajedno sa familijom Bakal Jovanino punoletstvo.

Jovani Bakal iz Štutgarta, srećan 18. rođendan i neka je familiji Bakal srećno slavlje žele Bakarada i deka Želimir iz Lozne.

I familija Bakala u Stuttgartu priprema veliko porodično slavlje. Povod je Jovanino punoletstvo. Njihova Jovana, puni 18 godina, proslavlja svoj rođendan i najlepše želje od srca upućuju baka Rada i deka Želimir iz Lozne.

Za unuku Jovanu sve najlepše želje upućuju baba Rada i deda Želimir iz Lozne povodom proslave njenog 18. rođendana. Puno zdravlja, sreće i radosti, a familiji Bakal u Stuttgartu žele srećno veselje.

Unuci Jovani Bakal iz Štutgarta, srećan 18. rođendan i srećno slavlje celokupnoj familiji Bakal žele baba Rada i deda Želimir iz Lozne. Najlepšim i najiskrenijim željama i čestitkama pridružuje se i ekipa Banja Dvojka Radija.

Jovani Bakal u Stuttgartu, srećno punoletstvo i srećno slavlje celokupoj familiji Bakal žele baba Rada i deda Želimir iz Lozne.

Ekipa Banja Dvojka Radija, Jovani Bakal, čestita 18. rođendan. Familiji Bakal želimo srećno slavlje svim gostima, lepi nezaboravan provod uz poseban pozdrav koji studija Radija Banja Dvojke upućujemo baba Radi i deda Želimiru iz Lozne. Živi bili, dragi prijatelji.

0: Banja Dvojka. Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
6: Gulaši jada i kupusi jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaši jada i kupusi jada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaši jada i kupusi jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
7: Radio Banja Dvojka, reklame.
8: Example 2.
9: Djeco!
10: Za vas, dvojka, počinje.
11: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
10: Jesmo li kod kuće, domaćine?
12: Neću da ti kaže, čelan.
13: Ima jednu želju.
14: Pa mora da si malo cugno.

13:34, Talas i Banja, Dvojka radija. Dobar dan vam, poštovani slušalci, želimo iz studija radija Banje Dvojke. I sada jedan veliki specijalni pozdrav mi upućujemo za rođendan jednom Mateji. Mateja, dobar dan. Pa mi smo sve najlepše čuli o tebi, da si ti jedan divan dečak, da si pametan, da si poslušan, lep, da si najbolji sin, najbolji unuk i najbolji sestrić. I verujemo da je to tako. E, Mateja, danas je tvoj dan i neka se u vašem domu slavi i neka se peva i neka bude veselo, nezaboravno, jer rođendan se ne slavi svaki dan. Dakle, Mateja, srećan ti rođendan, evo, najiskrenije želje, čestitke primi kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija. Mi ti želimo da te kroz život prate zdravlje, sreća, dobri ljudi, pravo društvo i mnogo, mnogo razloga za osmeh, da nam uvek budeš nasmejan. E, sada ovde, čini mi se u Vrnjačkoj Banji da se okupila ekipa, da su stigli gosti, familija je na okup, pravo slavlje, zato jedan veliki pozdrav ide za celokupnu Matejinu familiju, za sve rođake, prijatelje, drage goste koji su danas došli da Mateji čestitaju rođendan. Mateja, najlepše, najiskrenije želje od srca iz duše ti šalju mama Aleksandra, deda Radivoje, baba Radmila, ujak Aleksandar i ujna Teodora iz Vrnjačke Banje. I šta još ostaje da kažem nego da uživajte danas, dragi prijatelji, slavite onako kako se dolikuje. Danas je Matejin dan, najlepše tek dolazi, da ste nam živi i zdravi.

Matej iz Popine, srećan rođendan i sve najlepše u životu žele mama Aleksandra, deda Radivoje, baba Radmila, ujak Aleksandar i ujna Teodora iz Vrnjačke Banje.

Sreća, radost i zdravlje su najlepše i najiskrenije želje za Mateju iz Popine povodom njegovog rođendana, a upućuju mama Aleksandra, deda Radivoje, baba Radmila, ujak Aleksandar i ujna Teodora iz Vrnjičke Banje.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Radio Banja Dvojka, reklame.
5: U subotu 3. i nedjelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji, jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspješnom oporavku.
0: Uživaj i ne pitaj. Banja Dvojka.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 22 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. Biometeorološke prilike i dalje će pogodovati svim hroničnim bolesnicima. Savetuje se slojevito odevanje, a osetljive osobe mogu imati blage meteoropatske reakcije. Narednih dana izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na 2 metra. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni. Sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Javit će se doktorka Danka Žerađanin.

0: Banja Dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

Gulašijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

0: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060 05.

24927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije, 061-103-2030. Za profesionalni solarium, 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: opali nekad i u koprive.
1: Banja Dvojka.
2: Gulaš i jada i kupus i jada. Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaš i jada i kupus i jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: navijača i žene jedno ovo srce.
1: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljaju sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata bit će vetrovito. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 22 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. Biometeorološke prilike i dalje će pogodovati svim hroničnim bolesnicima. Savetuje se slojevito odevanje, a osetljive osobe mogu imati blage meteoropatske reakcije. Narednih dana izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazima po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na 2 metra. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni. Sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768711. Javit će se doktorka Danka Žerađanin.

0: Profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.
6: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
4: Folk Radio.
5: Vanja Dvojka.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti bu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.

16 sati 34 minuta koliko nam pokazuje časovnik Robni kuća Boss Shop. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan, dobro popodne. Dobrodošli u ovo popodnevno naše zajedničko druženje u željoteci na talasima vaše i naše dvojke i da započnemo uz svira i rode, a kako bismo drugačije. I danas poseban pozdrav šaljemo našim dragim komšijama, jer znate, dobar komšija nije samo onaj čije je kuća blizu vaše, dobar komšija je onaj koji će priskočiti kada zatreba, pitati kako ste, pripaziti kad niste tu i podeliti lepu reč, dobru vest i osmeh. E, zato mi jedan veliki pozdrav šaljemo našim komšijama i zahvaljujemo se za ono kada prođu pored našeg studija i kažu: komšije, treba li vam nešto? Pa treba nam osmeh vaš i lepa reč, to je sasvim dovoljno da nam ulepšate dan. Ajmo da čuvamo dobrosusedske odnose, da poštujemo jedni druge i negujemo ono što se ne kupuje novcem, a to su poverenje, ljudskost i komšijska solidarnost. Počinjemo željoteku, pišite nam 061-667-67, od ovog momenta otvoren i čekamo vaše Viber, WhatsApp, SMS poruke. Slušamo svir i rod.

Za našeg velikog druga i prijatelja, za jednog đaka pešaka šaljemo jedan veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke uz, pa šta bismo drugo slušali nego Prijavićku i Kebabu.

i za našu divnu, predivnu Jagodu. Gospođo Jagoda, lepo popodne vam želimo, još lepše veče uz Jašara. I da li si slobodna večeras?

16:45, o slobodi za večeras, još uvek ništa ne znamo, ali mnoge varijante su u opciji. I sada jedan poseban pozdrav ide, i to pravo iz srca, za jednog posebnog ujaka, za ujaka Stefana, jer danas je njegov dan i jedna Nina nije zaboravila da mu pošalje najlepše, najlepše želje. Dakle, dragom ujaku, srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, dobrih ljudi oko sebe i što više razloga za osmeh želi Nina, a najviše od svega da mu svaka naredna godina bude lepša od prethodne.

Uz Andreanu i puste pare proklete ili ti šalje me majka na dalek put, pozdrav ide za našu dragu Dragicu. Dragice, zahvaljujemo se na javljanju i lepim rečima.

A Dragana, jedna divna gospođa Dragana je u Bogutovačkoj banji i pozdravljamo vas Dragana ovom prilikom, po vašoj specijalnoj želji ide duet Ivanović-Tošić, dođi draga u Vrnjačku banju, pozdrav za Draganu.

E tako kaže Dragana Gaga Mirkovića, mi kažemo da specijalan pozdrav ide za Gocu. Goco, zahvaljujemo se na javljanju i na lepim rečima. Minut je do 17 časova, u toku je Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Specijalno za Gocu, Dragana Gaga Mirković, Svuci oko mene.

sada uz aj berem grožđe biram tamjaniku i već osjećamo miris tamjanike ili ti vina od tamjanike. Idemo mi pravo uz pomoć ove naše radijske magije do Štulca, do sela Štulac, kažu Štuljani da je to centar sveta. I pravilno je reći, mulja se grožđe, odnosno muljanje grožđa. E sad, kada se grožđe tako lepo izgnječi i pripremi za dalju preradu, šta je potrebno? Pa samo da se pojača banja dvojk. Za ekipu iz Štulca, za veselu ekipu u Štulcu. E, tamo se danas ne sedi krštenih ruku, već mulja se grožđe i radi se ozbiljno, najozbiljnije, poštovani slušaoci. Raspoloženje, verujemo, još ozbiljnije i pozdrav ide za celokupnu ekipu od ekipe Banja Dvojka Radija. Dakle, svi smo nekako zasukali rukave danas za domaćine i majstore od posla. Veliki pozdrav, šta da vam kažemo, druženje, neka bude još bolje i zahvaljujemo vam se na javljanju. Živeli domaćini i neka se danas ovog popodne i večeri u Štulcu zna kad se mulja grožđe, mulja se uz dobru pesmu i banju dvojku.

E, tako se izrazgovarali i Mara i Jova, a mi smo se ispričali sa vama, poštovani slušalci. 17 je sat i 11 minuta i ovo je bila još jedna željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se svima vama na javljanju. Ostanite i dalje, uz nas bit će tu još puno dobre muzike, bitnih informacija i za par minuta eto nas u najlepšim, najnovijim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima.

0: Vanja, dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing, Vanja dvojka. 036 616 007.
2: Gulaš i jada i kupus i jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaš i jada i kupus i jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Vanja dvojka, reklame.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Beton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
8: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Razvoj radio, Banja dvojka. Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport.

0: 3-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka, Bane Bojka, Bane Bojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje Dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, plac sa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita, već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, Burazerov. Samo
1: da,
0: tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lop.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatni

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vikend je u toku, a lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanja i boravak van gradske sredine. Zbog toga se na glavnim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva. Ipak, iz Puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu, a ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Ima ih između petlje Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni petlje Kolar, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Istovremeno na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Kao alternativni pravac, vozačima se preporučuje korišćenje petlje Vodanj. Do 12. oktobra traju radovi na obnovi kolovoza između petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren, pa se saobraćaj odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Ub u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdalnom pojasu. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac tokom obustave je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Obustava je i na deonici selište Brestovac-Bor. Zbog radova na obnovi kolovoza saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra od 8 do 20 časova biće zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. A bez obzira na to gde se nalazite, Automoto Savez Srbije pomoć na putu dostupna je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: I ovog puta zahvaljujemo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vikend je u toku, poštovani slušaoci. Lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanje i boravak van gradskih sredina. Zbog toga se, dragi naši, na glavnim putnim pravcima danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva, ali svakako budite oprezni i pažljivi. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, Rodi i Merkatoru.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa. Ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramne. S tobom nije lako, ali ako s tobom nije lako,
0: ali ako. Sponzor vesti Banja dvojke.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja dvojka. Samo Banja dvojka. 2 minuta vesti. Banja dvojka.

Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. U Beogradskoj areni danas će biti održan predizborni skup liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Uoči skupa veći broj autobusa parkiran je na Novom Beogradu kod Ušća, a građani se kreću u grupama ka areni. Ispred arene simpatizeri liste pristižu noseći bele majice na kojima piše Ujedinjena Srbija, a postavljeni su i baneri sa istim natpisom. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM podnela je prijavu nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju zbog napada na novinarku bečejskog Mozaika, tokom kojeg joj, kako se navodi u saopštenju ANEM-a, pristalica Srpske napredne stranke oteo telefon. Napominje se da je novinarka Kristina Demeter Filipčev izveštavala sa skupa SNS simpatizera u Bečeju, koji su organizovano autobusima kretali u Beograd na skup podrške Aleksandru Vučiću i listi Ujedinjena Srbija. Novinarka je nosila vidno obeleženu novinarsku legitimaciju kada joj je prišao muškarac i oteo telefon, rekavši ne možeš da me snimaš, saopštio je ANEM i dodao da je taj muškarac tražio da izbriše snimke koje je napravila da bi potom telefon stavio na drvo. Nakon što je telefon skinula sa drveta uz pomoć policijskog službenika, usledio je drugi pokušaj otimanja telefona koji je sprečio prisutni policajac, ali nasilnika nije priveo, navodi se u saopštenju ANEM-a. Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS najoštrije osuđuje današnje napade, pretnje i ometanje novinara i novinarki u Kragujevcu, Bečeju i Beogradu. Reporterka portala Glas Šumadije Aleksandra Kostić verbalno je napadnuta i dobila je pretnju dok je izveštavala sa okupljanja pristalica Srpske napredne stranke. Novinari Kristini Demeter u Bečeju muškarac oduzeo telefon, dok je reporteru televizije N1 Mladenu Savatoviću muškarac pretio i pokušao fizički da ga napadne dok je bio na novinarskom zadatku. Javna tribina pod nazivom Vizija promene biće održana u nedelju uveče 4. oktobra ispred zgrade najstarije novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, gde će se prikupljati pomoć za otpuštene profesore, najavili su danas novosadski srednjoškolci. U sudaru automobila i trotineta u Beogradu teško je povređena jedna osoba koja je upravljala trotinetom. U hitnoj pomoći RTS-u je rečeno da je u pitanju maloletnik. Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i trotinet dogodila se danas oko 11.40 u ulici Neznanog junaka na Savskom vencu. Povređen je maloletnik koji je vozio trotinet i u teškom je stanju prevezen u urgentni centar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštenje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Profesor Milana Blagojević kaže za RTS da su biopesticidi posebno efikasni u plastenicima i staklenicima, dok bi u Srbiji trebalo da se uvode postepeno i u kombinaciji sa konvencionalnim sredstvima za zaštitu bilja. Evropski poljoprivrednici sve više traže načine da zaštite biljke uz manju upotrebu hemijskih sredstava, a biopesticidi se već koriste u ozbiljnoj komercijalnoj proizvodnji u pojedinim zemljama. Profesor Akademije strukovnih studija u Šapcu Milan Blagojević kaže za RTS da su biopesticidi prirodnog porekla i preciznije deluju na štetočine, ali da njihova uspešna primjena zahteva mnogo više znanja i iskustva. Vesti iz sveta. 12 osoba je povređeno u španskoj pokrajini La Rioja kada je propao pod jednog bara, a potom je na njih pao plafon. Šestoro je hospitalizovano, a zbog urušavanja koje se dogodilo jutros oko 5 časova, oko 20 do 30, odnosno ukupno 50 gostiju, nije moglo da izađe iz bara, prenosi list El Pais. Patrola civilne garde koja je stigla na mesto događaja saopštila je da je zbrinuto 12 osoba sa povredama različite težine.
Vesti sveta sporta. Nemački teniser Zverev biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobedio Kineza Shanga rezultatom 6:0 i 6:3. Đoković i Zverev će sutra posle 13 časova igrati za plasman u polufinale turnira u Kini. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra u nedelju 4. oktobarskog dana jutro hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz tokom dana biće sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, mi vam se i ovoga puta zahvaljujemo na pažnji. Pozdravljam vas i dobro večer vam želi dežurna večernja ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapis 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Alepo!
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Termometar pokazuje, poštovani slušaoci, da je trenutna temperatura ove večeri u Vrnjačkoj Banji 19 stepeni Celzijusovih, mada čini nam se da imamo taj subjektivni osjećaj da je napolju nešto hladnije. Relativna vlažnost vazduha 26%, vazdušni pritisak iznosi 1030 milibara i vetar nam duva brzinom od 7 km na čas. Meteorolozi nam za sutra, nedelju, 4. oktobarski dan, najavljuju hladno jutro, ponegde će biti i prizemnog mraza. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna kretaće se od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. I narednih dana nas očekuje slično vreme, dakle jutra hladna, tokom dana sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u ponedeljak do 26, u utorak do 27 stepeni, a prognoza vremena za narednih 5 dana, tačnije od 7. do 11. oktobra, bi glasila upravo ovako. U sredu će preovlađivati sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom i do 28 stepeni. Zatim postepeni pad temperature, a uz više oblačnosti mestimično se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. To bi bila reč meteorologa, a ove večeri naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, i tu možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut, a na vama je da pozovete, informišete se, posavetujte se, zakažite termin na 069 22 76 871. Dakle, javit će se doktorka Danka Žerađanin.

0: nema sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
1: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati

Kupusijada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa. Ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostat

Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase?

19 je sat i 31 minut, toliko nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, 16 stepeni je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji. Nebo vedro, vazduh prilično suv. Vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 39%. Vetar gotovo i da se ne osjeća, svega 2 km na sat, vidljivost je odlična, a vazdušni pritisak visok 1030 milibara, što nam svakako govori da je pred nama stabilno vreme. Vas pozdravlja dežurna večernja ekipa ovoga radija. Dobroveče Vrnjačka Banjo, dobroveče dragi prijatelji širom Srbije i širom sveta. Evo, želimo vam jedno lepo, mirno i prijatno subotnje veče. Dakle, ako ste večeras planirali šetnju, druženje, kafu negde u banji ili jednostavno želite da subotu završite u svom miru, vreme vam svakako ide na ruku. Samo ponesite nešto toplije, jer oktobar ume da podseti da leto više nije za volanom. A mi vas iz studija Radija Banje Dvojke pozdravljamo. Želimo da vam ovo subotnje veče bude baš onako kako vama prija, dragi prijatelji, bez žurbe, bez nepotrebnih planova i sa ljudima sa kojima vam je pre svega dobro. Na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Još jednom sa vama dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Marketing Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Alarmsa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Banja Dvor.
1: Ako ovaj most bude srušen, mi ćemo ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti.

0: sofa.
1: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije iz Srbije.
2: Example 2.
3: Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
4: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, Čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugno.

1 sat i 6 minuta, dobro vam veče, dobri ljudi, pozdravlja vas vaša dvojka. Dobro nam došli na talase 991, internet adresu www.banja2.com i večeras specijalan pozdrav stiže za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela, za sve drage goste koji su se okupili, za dobro raspoloženje, razgovore, lepo veče. Jedan veliki pozdrav vam upućuje baba Radica. E pa, baba Radica vam želi da vam ovo veče protekne u najlepšem raspoloženju, uz puno smeha, pesme, lepih trenutaka koji se pamte. Uživajte, dragi gosti, neka vam je prijatno veče. Mi naravno iz studija Radija Banje Dvojke pre svega pozdravljamo gospođu Radicu, zahvaljujemo se na vernosti koju nam svakodnevno pruža naša verna dugogodišnja slušateljka. I dakle, specijalan pozdrav bi ove večeri glasio upravo ovako: samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela, specijalan pozdrav, kao i svim gostima kojima baba Radica želi prijatno večer.

Jedan veliki pozdrav ove večeri ide od kolege Srećka za kolegu Nikolu, dakle od kolege Srećka za kolegu Nikolu ove večeri specijalan pozdrav.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Gori drumova. Teraj silu.
1: More Turci, negaste oranje.
2: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.

0: Dobro veče, Vanjo.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka.
2: Pa nemam ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
2: Banja Dvojka.
3: Ti već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodećeg kadra.
4: Pa ti si, nisam ti poznao glas, čoveče.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Radio koji leči. Radio Banja Dvojka.

samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.